0: ラキスムディゲイナロチョプケヤケバロチョプケシクリコブネチェトケブジャギョレヤドスチョプケネガンリアアニキナスゴクゼタンダタカゼキチクチクセルンバスゴクセルンビナガンリアタンデチムルナチェミドスチクロトンジュユネチダンチェネタギョルネチギユサレシャタンデチムルレタタイマウンベナミチムルキュバチムイナマンジュディスシェトクマルバチェタンディナチェタンブタセニブタバクバクエフスニディバクバクアンダンゴブタヤキラキディディゲスムディナ
1: ロチョプケシジコブネトケバドスネセイトケブジャキナキョウレンジャラギリアトディネイナチグロチョクチュユバトゥンジュユバチョクチュレプケインシニロムダトゥンジュタンパニシトゥンジュトゥニサンテギョメンギョレシャレセイトケブルナオトスチェディトゥジュタンボティシュアチェルバディネトゥジュニバディナバクバクラギナリアティダイサジワニエタントゥンデティサテカレスンダンゾシグゼ
0: もじゃあんたきっていたっていいんばるわかじしぐずだっていんたりんでだってぞ時短じゃねだちょびんげれるわしぐずっていさりしぐずちゃんとちゃらちょやるかをすにそってんでらぶじゃきってむれきってむげすいぶれすにんであんゆてべなんでしちゃがだってぞあらんぞべてんでしゃちょっこんじゃるわどっちんちどんでしたこでうらちゃじゃじゃさんていさりあらんぞばくばくらきっていていな カラスのコロスングバクワコロスングバクワキャナダヤインバタコロスングバクワニョヤインバディンジェインジミジラキティティトキョバタディキョウレンジャラキディレンゴレスコロスングラキディユビナアバクワゲコロスムディカラスナアンダセブルワコロニーガアンダセブチジバディネコロニーガアンダゴンブイヤワディゲティユベショウディゲバクワ
1: リティがシャダンタヤンよりシャスシャダンオツパクワラキレミナマンチェギティンデシェグリティダンシュタアニヤブジョアラチングネコロスムチェジンデスジーラウヨマルチェンデュマコロニーデジーラウヨルシェグルバディンデチェディネタゴニベナリアティサデラキラウィネアパクワスムジャパクワリクスムジャコロスムギアンダセブコロニーガアンダセブコロニーガアンダゴンボディゲスムジャイナ
0: ディジメタンヨレスチェタンイイディネニブディイイディイサタイイディカラスナサチェダロンジョサガチャブランジョデンギュネクジュンゴジョガアンダレタモチャアンダネクジュンゴジョウダディニエルチギヤンアランジョピンデタトゾシェスウィズムレサチェダロンジョシェブタトゾチグネイネディピーナタトゾディイギセオメデュアネイギピーサタ
1: ドクチョルパカロデュン、サチダロンジョスインデシェロワ。チェタンディンデュ、ディーナ、コロニー、アンダセウチャディ、ダイアラギリイディ、コロニー、アンダセウチャイディユイナ、コロスムチタンチョウムレ、ウンジャ、コロチニギ、バガイヤウエ、バガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ lo dunju tamba bido. Ani dunju yue chasun ane, dunju dunji sandale ane, ane daayam di lagi di lea mingyo rasha. Chetan di da yi di nangan zu lo chobye na lo dunju dindegi tante tujuy dindegi, tujuygi kompa dindegi stashas. Dine yin ka sumba di nangan zu se rinba na las, ta dunde se tangba da se nyiwa shu tabruwa. Se na lo se chugyu ba, chetan se sumba da se shibati. Se sumbata se shibati. Tene, emo singi jiwa tani nye. Jugo chik chala lemiya sunyi roma. Dinde sato, sato dinde yangwa che, mutangan lunga doya sunyi dinde gancho. Chik

0: 여전히는 별로 시위 진저단에 로 뒤주 땅 코로던 소비 장람 샤르도 토네 로 니슈 소리 변종기 자샤 칼라 야즈 제바터 개개 친치 거기 땀이 되고 별로기 지수 마오비 풍준 시바디 규지 슈기인데 굉장히 센시 주바슈
1: 양 각비 시드윤 레지기 따와 사디안 주버탄 라다 제네 지조 링루 팅라 젠키 변종 살바 주드윤 후다 지베
0: 用中文目困难日我接的原种杀毒下句间的长着你说清一把人怎么你养着我在这位江南下东土巴地杀退日都养杀等蓝塔人心长浪嘎多不一笔拆开了那把截图呢每天那些新一把呢没活了修呢错不脱干了老鼠家下你玩儿撇不等原种杀毒罗木错样没活了爹呢每天那事儿写着日本念了江波罗尼几句中呢 这是个老师通过平均老中等平均比例两者两年了拉那没被天津中一把的人类现在江西苦肉咸不等蓝塔认为内部内老师家乡压着结巴的偏见周围距离呢错被江南级天津上不中一把的错被江南下东土巴的逐渐都不掉了清巴的马赛平均个老师家乡养人大的偏见永久军队全部土一把的人类现在技术给
2: 忘记做这些品种措施当月了本种杀队加下卡军队偏见了拉南美被接济养下一个人敌人敌人苏队列通给百姓本种那就中给了安都总多么想给老鼠加下了偏见跟着清源麦当错被江南下东土巴地多么想给老鼠怎么些人就当从你的家下忙出列举所刚才记得了天津上不准有去过的当里这部估计修给一百连接去三十一百修
3: 年通大大个罗呢，年通九个嘛嘞个的，多马乡个罗这个人去。嗯，他三个嘛人呢，带个教室走了嘛。哦，真这么来个嘞。哦，罗这个人去呗。他那年通九个嘞，他年通你去怎个个的，多马乡中所东北个呢，主任乡巴的，年代不离个亲个。嗯，年通你去怎个人是些东西呢？他，恐怕有。
4: 他身上呢，俺们都从慢慢成康上个呢，慢慢追求来着吧。啊，停止是的，啊，俺们都从执着部个呢，他老将执着吧，啊，停止是这个。
3: 啊，没事。
4: 那你既然问了呀，俺们都总给他，普及提起送了呢，别那恰恰呢，他录音呢，他培训为军队当的龙，根据团伙的，特别江南下东头呢。
3: 老年许他们会老几人都完了，但他老底给弄了呀，俺们都总给普及的跟着经营。当俺们这呢，俺们都总了些东西，当俺们，俺们都总了这些东西呢，老少个恰情还想行吧。老把劲的呢，他从中华满族人中这个东西呢，还想个就从中这个恰情行吧。他顶着是的，他咋了些东西呢？他年头用也龙工族些呢，做不下了，准。 老把劲的，他老年头你去怎个一个乱着是个呢？他，人把工活把什么个土块都解不着个的呢？他，江门没几笼统，他岩石兵就是得了，养日里工把足足。他顶把足足对么呢？他，你们这呢？他俺们都呢，那个朋友他多么想着怎么着个呢？他你们进人工了，没这车嘛个呢？你们进人工了过去。 他身上呢，多么像嘞，也也食品搁的了，毛泽东去去做这个查查，去做医生搁的，这个他也好吃呢，我们就俺们到了，他，宁可讲呢，主要把停住这个，种植得的了，碰见停住就送我的。但若把忙走了几个呢，六只鸡的都说拉手臂多嘞呢，俺们他六只了，乡镇现在个六只措施，等会儿这个是对的，样，多么像六只些呢，他俺们到了那个的。 他顶上这个呢，就说你什么个俺们都来这个的，他顶住个呢，人都好像个钱包送我的。老这个老说多了些东西呢，他人端着呢，我说，老这做的这对，他老这个别说那啥好多什么个多了呢，他人家也搞跟跟人什么的呢，他更看了小夫子，也看了小夫子，他第一个样他。
2: Hilogla Tisona, Tapioma, Nalogla, Cositis, Tisa Condu, Pochin, Chiritimi, Gantia Yomari. Tatin Sandras Chetonian, Gunkala Hilfo Niori, Yerkala Hilfo Niori, Taron Shubori, New Gamori, Tatsamala Yante, Digan Gensum Suju Tolena, Jacob Rokyor Jab, Munchon, Nong, Ta Pirgin Ron Toxitong Sundu, Hashangan Chesugurta, Lobjik Tsovik Tolena, Ta Namjuda Madalik, Tinjukin Ponjer Sori.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
2: Tat kap di tuyen razi che tong jina rantse ngoksu ki tsuk den, rantse chumtse serka, zog pakpa serka, tiso teng che, tat tiso ki tola nye, tiso ki tola lomtsin tsok, tinri che lomtsin chinyo.
3: Titi zama labda manglu yina?
2: Titi, ta nga lopte ki gergin sar ki che tu nye tong tak lola, pogi hibche khen nga wu. Ta pogi hibche khen nga tala nge ka, ta che zogore, ta zogo ki lomtsin ki tola, poyik da anzi nye poragri. Tā tī tū māng chēwā chē tōng jī na yāyī gā yō mārī pōyīk tā āñcī nipo rā chē rī tā pōyīk tā āñcī nipo chē bī kī yūrāṅ gī ngā tō yī na tā kā tī tū lā lōrāṅ zō pār yā hō mārī tā tīng sāng rā lōrāṅ tāng bō nipa sāng bā chī lū jī mē lē chī khyār jāk sōng tū tā kā rā mō tā tē lā hāng hā chāng kī chē zō kī rī tā ngiān tōk chēn bō chēn yō rī tā tī tū rā zī chē tōng jī na lō ngā sō na lōrāṅ tī nā rā rī Lo chukdun song na lorim ti nara, ta tamsik pukit lo chet chet chet chet song du, ta kuk tamsik den rojiri tamikhi to lobdrik nara gejiri. Toks chiche lorim pari ahu mara itudu. To ta lorim pari ahu, ta dikab ki chiksa loji zota mele chi song du, ta khyadra chakdu song du ko, rigni rang kangla kangcham ki chit zemna zebri ta ikze long de la maang che waz, ta ngay ki lobdra, ngari ki lobdra, ngari gergen chi dedu ki lobdra ku pogo, ta tasa ngari ku uksi dey dedu, hi saz gili, ta pogo ngaa saz ta lega raqda.
3: An tanda gila raga du samdan du zuma, nyema kirang chale nasa xio rwa, tiye ki lobdra di, ta tanda kinze cha dhubi?
2: Tanda yo mari, chayabri. Ta soy chukchi chayabri sinna, ta kab di tu la toma xiansi ta xing zheng fu zuzi da, jiu zheng fu zuzi suyabri. Ta di tu だってで、ヒャンてる。蒙族だったっす。ヒャンてる内部チェブラは。ヒャンてる内部チェ、だヒャン内部チェ、そんでロブラチャサーまで。だたすぐロブラをせ、ねまがどうせロブラをさ、たらちゃしやるせな。だ、ルダクソン局チェスク、やぼちゃんぞ、てんず、つるちゅく。やぼちゃんぞ、かばてんずやっちゃ、だてなら、ルダクソン局チェスク。まな。あ、チェズグルタ、リンエチュク
3: マナカヒズドヤディナラン、ティンサンラスチェトンジェナタティナラン、マダカヒズレギョクチ、ダレレグモチトニントングラボクチ、ジェ、ルダクソンキョプチ、タンゾサンラスチェトンジェナ、ヒャオリ、グアオリ、ゾオリ、ジョンラソピクトレナタ、ルダクナハマンボスオリ。タテランソンキョプチセク、タライナヒンシンクサンザン、ザトウンジュトウ、トド。
2: カルモンゴラ。うん、アンゴンジャズシェジェンニエロン、タンゴソンジャズシェトンジェナ、ヒンシンヒョクサンサンクションジャズタラディオレ。うん。タテチデュメナタアンテララアンツ、サシャツソンキョプチェナ、ルダクソンキョプチェナラソピクトレナ、タツ、ヒンシンマンボカルカブリで、ムダナツポゾンゾンレモ。うん。タテチデュメナタアンテララ、イエボジャズジャプセデオレ。うん。ハタケラドスムダンニツマニエマギタ、ラプレキ、ナノリアケラキランゲロブゼンチビタ、タタンダ
3: シャンダチョンゾガンゴラプレヨルバ、タンスチャジンクレドウェ。オタチトバロシ、タンゴソンジャズガンのロプチグトゥドゥネ。タプグレレテブレレヨマリ。ゲララタテロチチチテプチギオリ。ティミヒプグレテブヨマリ。タプグレチオルセナプグレゾエバンダヒャニュクチツァディモラ。タナバンゴンゴラギゲチツァディ。タチソディラマルチョンセラムヒズグラ。ティンサプグレレテブレレテブレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ Tisan
2: lobzengi kare Tā tēmē shū yō mārī, tā tēlā gēnlā rērēlā tēp rērē yō rī, tēmē shū pūgālā tēp yō mārī, tēp kūg yō mārī, ngā ngē mā sār kā tā tōmā xiāng tōglā lōb chī gīrgīn chī tū, xiō fū yō mārī, kāng jē yō mārī, tā tē tū jē yō rī sēnā, tā tē tū sāmā lā sōkpa, tā tsāng tsāng mā rōkwa mā tsōg lā lī, pūgā rērē xērgūng, lūkhā xērgūng, nīnā yā dōg rī. Tegam bhiheng la sokpa chi gu na pukurere la chua tsa je chure yar xiang tokla chi gu re puku cha cha la. Ta tigan tsuwa chi de la zimu xun, mega jikab chi or se na ta dosi gan kambas te xa la ma tok tsu ga cha la kondong chi sam na. Legra yo ma re. Ta ngso sa le toma xiang tokla yar yen shpin kar da sundu, yen shpin la lebar jia da sum chu re. Lebar jia da sum chi ta chi xin ro gu se na. Lebar jia da sum chi ta halam hyo chi tang xin ro jina. Xiangba dung tsep ka jiri. Ta tereng su na, ko kar chang onji yera rak damu se le dam su du duri. An tin dam nang li len chi, an pan chua xita, an peran dam su duri. nima dunjiz yeshmin lebar jada samchit nima dunjiz ce ce chigri an ta pugu chala mar orgo na ta chig nal chala logri chu chi gordio ma ti chi chala kor chu mari ta tinsan ra zgin na chig chig nom nom lam zu tsar
3: orma
2: jeje
3: labda to tap de bo che
2: labda yar sun tap de bo ha shang tap de bo re